sin Megadeth van sin le a Tuleman kjol sa rankis as kiela sin le gdi an downer fad agus an ish ta Neil Dina, Neil Burt, Neil Trur ta kahrar agaman sio kahrar kjoltori agiri eistuk le a kjol fein ar an radio so tamid kun e sin a yein of dov dini on suulin agus on Rathan agus on Europe so tamid dig tusu leis an fair sio Gustav Klingstrom agus Darren Shea gwyl insprod ege o Sam Fender agus is on suulin an fair sio so bonfimid triel os